Man kloa. Jag stod med den livande koet. Jag gick med mark med en svev nef. Och där gick jag tills med förvänt och förväntsoftast. Fast man ser om nef gick inte.